grej. Det är som vi är färre ofta hat. Riksdagsvåsa och nix islat.